0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنشوف كده لما اشتغلت الشغلانة بتاعتك دلوقتي او وظيفتك دلوقتي، لما كنت بتفكر فيها انك عايز تشتغلها وكنت بتتمنى ويا سلام وهي دي شغلانة احلامي وهو ده المجال اللي انا عايز اشتغل فيه، وكان عندك دايما توقعات وتصور كده لحاجات معينة، ولكن لما اشتغلتها اكتشفت حاجات مختلفة عكس بقى اللي انت كنت متخيله، حاجات مش الناس كلها بتبقى عارفاها، حاجات الناس فهمها غلط، ولكن ده هيخليك تحط ومسمى وظيفي مختلف، هتوصف كده الشغلانة بتاعتك بشكل جديد ومختلف بناء على اللي انت شفته. فممكن يبقى ايه معايا عمر؟ يا عمر صباح الفل، عامل ايه؟
3: كله تمام،
2: كله حلو الحمد لله. انت في طريق صح؟

0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم اف ام.
2: ايه؟
1: مش هنبطل اغاني.
2: اوعدك يا باشا.
3: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي. اغنيه جديده على نجوم اف ام.